0: じゃあ、行きましょう。よし。もしどんどんなくなるんだ。で、別の、知ったらしい。しまれた、ってるんだ、ダビデンじゃん。よし。ほら。じゃあ、なくなるの？
1: Marche. Aller-retour. Marcher. Voyager. Nuage. Pluie qui tombe. Aller-retour. Sans destination. Sans destination.Voir, chercher, pluie qui tombe, soleil.